dan, često spomeneš, zato ne smiješ da me nazoveš. Kod mene ste po starom i od jeseni, koja ne pro.